Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hatzanin ku AKP drojen davide siyaseta mijulkirine xistiye devre u dixwaze pêvajoyê yek bi alî rêve bibe. Li gorî agahiyên ji çavkaniyên pêbawer hat wergirtin, çerçeveya devkî ya ji dem partiyê re hatiye ragihandin gelek bi piskirêk bûye û çavkaniyan wiha got. Li Îmralîyê li ser çerçeveyeke mutabakat pêk hat, lê di çerçeveya ku rêyadaran bi devkî ragihandin de hate dîtin ku hîn alî hatine deformekirin û ji rastiyê ve hatiye dûrxistin. Li gorî çavkaniyan Heyet Adem Parti ev helvest û nêzîkatî ret kiriye û xwestiye ku bi muzakereyê pêşnûmeyek li gorî mutabakata li Îmralîyê bê amade kirin. Hevserokê giştî yê berê yê HDP Selahattin Demirtaş bi bav û birayên Naringuran re hevdîtin kir û bang li sazî û dezgehên hukûkê kir ku ji bo adalet pêk were di nava hewldanan debin. Navenda çareseri ye alo 153 ya şaredariya bajare mezin a İstanbul'e ku beriyanı ha bi zimane Türkî, İngilizî, Arabî hizmet edida, zaravaye kurmancı ya kurdijî li zimanin hizmet ezede kir. Li gundê Xelîkan a navçeya Kerboran ya Mêrdînê du xebatkarên Dedaşê bi hinceta aboneyan derxînin kolanan li gel leşkeran bi ser gundê girtin. Şeniyên gund derxistina aboneyan a derve ji ber talokayan guncav nedît û bertek nîşanê biryara Dedaşê da li ser veyekê xebatkarên Dedaşê dibin kontrola leşkeran de cîrana sê trafoyên li gund qut kir. Endamî platforma Şiyarbe û Şaxa Ses ya Amedî Derunnas Recep Oruç derbarî pengava rabin a ew li dijî hişbirê dane dest pêkirin Diyarkir ku divê têkoşîna li dijî hişbirê tenê li ser milê saziyeke neyê hiştin û ev bang li gel kir. Ji bo pêşerojê divê civak, zarok û civanan mil bidin hevdû û vê piskirêkê bi awayeke hevpar çareser bikin. Li gundên Hecîca, Avanekê û Weysika Jêrîn ên navçeya Farqînê ya Amedê ji ber sedemê ku hêjna hatiye diyarkirin şewat derket. Şewata ku bi bandora bayê di demeke kurt de belav bû bi müdaxaleya tîmên agirkujiyê yên şaredariya bajarê mezin a Amedê û personelên şaredariya Farqînê hat kontrol kirin. Hev şaredar Sevîn Biçîjî jî li ser giringiya baldariyê rawestiya û wiha axivî. Em di meha havînê de ne îhtimalek biçûk dikare bibe sedema wendakirina can û mal, em hêvî dikin ku herkes bi baldarî nêzî vê mijarê bibe. Li navçeya Hevagê ya Rihayê xebata Bostanê Jinan ku meha Nîsanê ji aliyê şaredariya Hevagê ve bi amadekirina axê dest pêkiribû bi feraseda keda komînal û rêxistina civakî berfirehtir dibe. Her wiha ev ket ne tenê weke zeviyeke çandiniyê, bûye navenda rêxistinkirina aboriyê û jiyana hevpar. Ji herema Serhedê derdora 700 projeyên çalak ên HES, JES û GESE hene û talana xwezayê jî di asta herî jordê ye. Endama Komeleya Ekolojiyê ya Wanê Ayşe Ergün destnîşan kir ku di pêvajoya aştî û civaka demokratîk de talana xwezayê zêdetir bûye û got divê ji bo xwezayê jî aştî hebe. Serokê ABD Donald Trump daxuyant ku di mijara danîna çekan a Hamasê de lihevkirinek çêbiye bersivên rêyadarên Hamas û İsrailê yên derbarê mijarê de diyar dike ku nakokî hêj berdewam dikin. Bi hezaran koçberên neqanûnî ji Fasê bi Avjeniyê ber bi bajara Seûtayê ve çûn ku Seûta li peravên Bakurê Afrikayê yên Spanyayê ye. Hikûmeta bajarê Seûta rewşa awarte ragihand û ji hikûmeta Spanyayê alîkarî xwest. Spanya ku yekîneyên neşgerîşan teremê nikare pêşî li herîkîna koçberan bigire. Li gelek bajarên Spanyayê xwepêşandan pêk tên, xwepêşandar îdia dikin ku Serokwezîr Petro rê li ber koçberiya neqanûnî nagire û koçberiya qanûnî teşvîk dike. Te iddia kirin ku İsrail û Trump bi awayeke pişkiriyê didin koçberiya ji Fasê ber bi Spanyayê ve Serokwezîrê İspanyayê Petro di dema êrişên neşkerî yên Amerîkî yên li ser Îranê de qada hawayî ya İspanyayê venekir. Te iddia kirin ku Trump û İsrail reveberiya Petro qes bikin û yekîtiya Avrupayê neçar bikin ku sînorên xwe

ve mutabakat pek hat ne de çerçeveye ku reya daran bi devki ragi handinde hat editin ku hin ali hatine deforme kirin u jirastiye ve hatiye durxistin. Li gori çavkaniyan Heyet Adem Partiye ev helvest u nezikati ret kiriye u xwestiye ku bi müzakereye peşnumeyek li gori mutabakata li imraliye bi amede kirin. Hevserokê giştî yê berê yê HDP Selahattin Demirtaş bi bav û birayên Aringûran re hevdîtin kir û bang li sazî û dezgehên hukûkê kir ku ji bo edalet pêk were di nava hewldanan de bin. Navenda çareseri yê Alo 153 ya şaredariya bajarê mezin a İstanbulê ku beriya niha bi zimanê Tirkî, Îngilîzî, Erebî xizmetê dida, zaravayê kurmancî ya kurdî jî li zimanên xizmetê zêde kir. Li gundê Xelîkan a navçeya Kerboran ya Mêrdînê du xebatkarên Dedaşê bi hinceta aboneyan derxînin kolanan li gel leşkeran bi ser gund de girtin. Şeniyên gund derxistina aboneyan a derve ji ber talokayan guncav nedît û bertek nîşanê biryara Dedaşê da li ser vê yekê xebatkarên Dedaşê dibin kontrola leşkeran de cîrana sê trafoyên li gund qut kir. Endamî platforma Şiyarbe û Şaxa Ses ya Amedî Derunnas Recep Oruç derbarê pengava Rabin a ew li dijî hişbirê dane dest pê kirin Diyarkir ku divê têkoşîna li dijî hişbirê tenê li ser milê saziyekê neyê hiştin û ev bang li gel kir. Ji bo pêşerojê divê civak, zarok û civanan mil bidin hevdû û vê piskirêkê bi awayeke hevpar çareser bikin. Li gundên Hecîca, Avanekê û Weysika Jêrîn ên navçeya Farqînê ya Amedê ji ber sedemê ku hêjna hatiye diyarkirin şewat derket. Şewata ku bi bandora bayê di demekê kurt de belav bû bi müdaxaleya tîmên agirkujiyê yên şaredariya bajarê mezin a Amedê û personelên şaredariya Farqînê hat kontrol kirin. Hevşaredar Sevîn Biçîjî jî li ser giringiya baldariyê rawestiya û wiha axivî. Em di meha havînê de ne îhtimalek biçûk dikare bibe sedema wendakirina can û mal, em hêvî dikin ku herkes bi baldarî nêzî vê mijarê bibe. Li navçeya Hevakê ya Rihayê xebata Bostanê Jinan ku meha Nîsanê ji aliyê şaredariya Hevakê ve bi amadekirina axê dest pê kiribû bi feraseda keda komînal û rêxistina civakî berfirehtir dibe. Her wiha ev ket ne tenê weke zeviyekê çandiniyê, bûye navenda rêxistinkirina aboriyê û jiyana hevpar. Ji herêma Serhedê derdora 700 projeyên çalak ên HES, JES û GSHN û talana xwezayê jî di asta herî jordeye. Endama Komeleya Ekolojiyê ya Wanê Ayşe Ergün destnîşan kir ku di pêvajoya aştî û civaka demokratîk de talana xwezayê zêdetir bûye û got divê ji bo xwezayê jî aştî hebe. Serokê ABD Donald Trump daxuyant ku di mijara danîna çekan a Hamasê de li hevkirinek çêbiye bersivên rêyadarên Hamas û İsrailê yên derbarê mijarê de diyar dike ku nakokî hêj berdewam dikin. Bi hezaran koçberên neqanûnî ji Fasê bi Avjeniyê ber bi bajara Seûtayê ve çûn ku Seûta li peravên Bakurê Afrikayê yên Spanyayê ye. Hikûmeta bajarê Seûta rewşa awarte ragihand û ji hikûmeta Spanyayê alîkarî xwest. Spanya ku yekîneyên neşgerî şand heremê nikare pêşî li herîkîna koçberan bigire. Li gelek bajarên Spanyayê xwepêşandan pêk tên xwepêşandar îdia dikin ku Serokwezîr Petro rê li ber koçberiya neqanûnî nagire û koçberiya qanûnî teşvik dike. Te iddia kirin ku İsrail û Trump bi awayeke piştgiriyê didin koçberiya ji Fasê ber bi Spanyayê ve Serokwezîrê İspanyayê Petro di dema êrişên neşgerî yên Amerîkî yên li ser Îranê de qada hawayî ya İspanyayê venekir. Te iddia kirin ku Trump û İsrail reveberiya Petro qes bikin û yekîtiya Avrupayê neçar bikin ku sînorên xwe yên bi Spanyayê re bigire bi vî rengî İspanya were izole kirin. Li ser mijara koçên ji Fasê, cigire Serokwezîrê Îtalyayê û Wezîrê Derve Antoni Got ez piştgiriyê didim girtina sînorên Schengenê yên bi Spanyayê re koçberiya bê serûber û bê kontrol gefê li ewlehiya netewêyî dixwe. Em gihîştin dawiyan û çeyên xwe, bimînin dixweşiyê de.